sauning a lane tie out. Famunia Fapitoa, Fafonga, O Tangata Masamoa, Fatasi my foila with Yolo, Ona Vai Vai, Malfatova. Yavea Seala Vai Palpalata Femoyel by Monino Leola, Moimato Umalava, in a Yamato Maua Pea, the two Mau, a Mato Fatal Tariatu, Ileaso, a Fahali Mayelo Lavalo. Faftaile tua ilo faafungo mai on o Yesu Kiriso lo mātou walii o mātou wole matatalo atuai nei. Amen. O loo o faa wauta tu su enga ili kuatalo ntolu nero nei tausanga ili autu o faa autu ina e faa pea e soto o le lavea inga ale tua. Mantua foi o le sona lea ili tusio e soto o loo faa tatau lea ili malanga na tu ua ile nuu o lea tua ai kupito sa nofu polonga ai mo tau sanga e fasa lau tō se fulu. A o lea la ua amata ina la tau fai ngā malanga, e fai malanga atu ile nuu o fulfulanga, ile nuu o kanana le mea lo tafe ai o le susu malemeli. O leo tato ua o mai le tato lea sona lo na faa, ma ua faa autu ina le tato lea sona lo na faa, ile neisa pati pole neifo itai au o mala. O mala. Sa tuina atu ele tua ia farao. Tu sai malona titee, malona le ava, malona le talitonu ele tua e totasi. O leo tatu uo o mai ele mtaa upu e fitu ole tusi o esoto. Ua taunu ua ele ala nga upu faa peretania e faa pea. It's show time. It's showdown time. O lea ua faa pea na tuina atu ele tua ia farao. Ma ia whapeo na tui nātu iai le tūlanga o le tua moni. E whea ngai lea mātua e le moni, e peo atua e se furu o wharao. O le atato vāvai e le neitai au ia tua iwa a le tua lon se furu, o le tua mulimuli lea, le atato vāvai e ile vai aso o loo lumanai nei. Ai wafetarai mai lea tua o au lava o le tua, ma o le mea lea o le au whaia. Tolu vāenga o vāvai na ele tātou le sona, vāenga mua mua, o le li'i o Yova, o le langi male atu laulau, mātua o Aikupito. Vaenga lona lua o tātou le sona, wa faa awa upea ina, faa awa uina pea, le fteena inga ile vaa o le tua moni e totasi, mātua o Aikupito. Maravaenga muli muli o tātou le sona, wa faa maa ina ele atua, le loto o farao. Vaenga mua mua o le tātou le sona, maana ia fai ele utusipa ia, su e fatasi maa, faita wina le fio ngā le atua, ia fai fo ele isa utusipa ia. Waile lopo ferme o ia, that's okay. Ai fa funga maia e le faita wina o le fianga pa ia le tua. Vaga mo mua o le tato le sona, o le li'i o le tua o Iova, o le langi male atu laulau, ma tua o Aikupito. O la tato faita wina e le efeso e fitu, alon fai upe vanu e o sumare lua, te faita wina e fapea. O fetarai mai fo Iova ya Mose ma Arona o fapea mai. O fai mai farao ia te oulua, a fai mai farao ia te oulua, wa fape mai, i nā fai a ia se vāvenga e oulua, o nerua fai atu aile ia farao, tango ia i loutou to, ma lafo i luma o farao, o na liu ngata aile. O na watu aile o Arona, Mose ma Arona ia farao, wala fai e fape yon fetalai mai ia iova, wa lafo e Arona lon to i luma o farao, ma ana au auna, o na liu ngata aile. O na walao watu leo farao i ele au popoto ma taulaitu ma faa pea foi ona fai taulaitu Aikupito ya lato tongo fiti faa taulaitu. A waa wa lato te itasi ma lafo lona toto ona liu ngata ai lea. A ua folo o lato toto ele toto o Arona. Orfe siri. O lea so manatu. Ile feilo inga mua mua lava ile vao Mose, Arona, ma faa taulaitu ma tangata popoto Aikupito. Ia ute loe te ele tari. Ia alme mua mua. Ele ngata ole faa linga lea ole taua ile vaa ole leima leanga leu amata. Pei ona tātua iei nei. Ile taua. Le taua tene ile vaa ole leima leanga. Sa amata ma ile langi. Ile vaa ole tua ma le tia apolo. Ai ole faa linga foi lea. Ole alofa muti muti vale. Ma le tua vanoa ole tua. Ia farao ma ona tangata. O le foloina e le toto o Arona o toto o uma o taula itu Aikupito e ui ale leo tamo e pe tofia leo fai. Ai o le faa linga leo le manam tautia o le tua moni e totas e le faa tusa tusa ina e ni tamai atua mani atua e le moni e le

Te a, ema, o te moli mawatuai. Manatua, wa umona o tātou whaasoa, ana tātou whaalongo I lea fionga a lea tua. Ai se a, e te tauai ona o moli mawatu. Lima vaenga leana o whaasoa I le tāo nei, mō mua. Ina ia tātou tau atu le whaaolatanga a lea tua mō tangata uma. Mō tangata uma e le na o se tangata I tōtasi, e le na o se ngangana, e le na o se lanu, ai mō tangata uma lono winga, include aile lalolangi a toa na whaia e a, I a ao o lea tua. Lua, ina ia fiafia mai lea tua I ante I tātou. Aisea, awa ole awala le nā, na tātou I ai I le lalolangi le nei, ina ia tātou tala I atu, le tala ma whaaso atu le tala I ai sū tolu. E aisea e te tauai ona o whaaso atu. Ina ia tātou tupu mao tātou wola ola pea. Ile li I whā, ina ia usita ia tūlā whono a lea tua. Tūlā whono lea tua o tūlā whono e se fulu. E leo le tasi, e whaasa oina ai I tātou. E leo le tausia fo I o le iwa, ai tūl tasi e whaasa oina ai I tātou. E te tau I le tangata soifua, le tangata ola. Ona tausia tūlā whono e se fulu a lea tua. O te langona ina, o lo I aile fesili, a whai te whaasoa I le tausia o le tūlā whono, e ma whai ona tausia le tūlā whono e se fulu. O le tali, io e. E ma whai ona tātou tausia tūlā whono o lea tua, pe a whai tātou te whaalango lango, I le mā losi, ma le mā fau mai le atua. E le mā whai alo tātou mā losi. E le mā whai le langono le tangata. Ai tātou te mā whai a mea uma I le whaatasi mai o ke riso. Ma le vaenga molimole ina ia a lofa atu. E ala ona e whaaso atu. E ala ona e tau atu. Aisea, awa e te alofa I lo uso, e te alofa I lo tuo fine, e te alofa I lo whanau, e te alofa I lo tuā oi, o le whe au le nā, mō I tātou, I le tai au nei, o le toe manatu o le tai au nei, aua ne I ngalo I ate I tātou, e alofa le tua, mō oe māu, I aso uma, o lo e soifua mao tātou wolai I le nei I lalolangi se I o tātou te talo. Lo mātou te mai o I le langi. Whaafetai I le awanoa o le nei tai au fau. E whasoa ai ma tau atu mō I mātou uma. Ai se ā, e te tau ai ona mātou moli mawatu. E te tau ona mātou moli mawatu, ina ia tau atu le whaaolatanga. Ina ia fiafia mai le atua. Ina ia mātou tupu maola. Ina ia usita ia tūlā whono e se fulu a le atua. Ina ia lofa le tangata I le atua. Le atua, mātou te ilolo wang le lei, maloa lofa I ata I mātou, na e ma liu ai I le kalevario, ona I mātou o tangata angasala. Wha mā ngalo I mātou, a ia e wha manuia mō I lātou uma, ua mawhai o na whaafofonga I le nei taiao. Whamangalo I mātou, te lia I mātou, ona o Iesu. Amene.

Fifia lava fo ili le tai au mātango fie Samoa e toi whaafiloa I ma whatalo fatu. I le mamalu tele o le tātou atunu. O le amatanga fo nei o le tātou Port Kalame I a awa fo I le tautu atu mō lau whaafafonga I a sosate tasi e pei ona yei le nei tai au. Mai fifia ai fo I a vela o sui e whai mafonga o le tātou whai launga whapitoa le nei tai au. Pe mo le sile fia le tātou au whafonga o lo malo tia le tātou ngā ruenga e pe ona malanga mai ei leo o nā le tua I o lo tau tua mga lue I Amerika le sunga fefi au ya manuwa o mawia ya MSC foi o le tātou au whinga ruenga masani e pe ona masani e lau whafonga I asati tasi. Ave lalo uleo e fai mafongo I lātou mātou te whātālofa atuai I li pa ia ma li mamalu tele o sio tātou o tino. O he umuwhai o na mou o le manoa, taria e fō I li tautua le tātou Port Kalame o le maalama la maola I li nei tai ao tātou.